طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى طب ولسه طب ولسه طب ولسه لا ولسه مش هممنا طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى

0: شای
1: مویده پریشتی سی کنه ایس این شوه ایم مالایه های لای وینده وینده کوشما کسیم توی سمتو